0: Сегодня пятница.
1: 21
2: августа.
3: Августа.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня пятница.
1: 21 августа.
2: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня пятница.
1: 21
2: августа.
1: Августа.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 21.
4: 21 августа.
3: Августа.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 21.
1: 21.
0: Августа.
5: Августа.
6: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.